0: Hordria, verit omnia saecula saeculo hordrum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione for

maladies, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine sumus, grace subjectum, satantum de verba, et sanctum de verba.